Tihti satun õhtuhakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu, me

0: kuue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Hommik Kristiina Krausiga.
2: Tere hommikus sulle, mõnusat ärkamist. On esmaspäev, uus nädal on taas alanud 28. september, no polegi enam pikalt seda septembri kuud jäänud ja varsti terendab juba nädala keskpaigast ka ju oktoober. Aga meil siin kell 7 hommikul muidugi on plaanis võtta ette kõik põnev, mis endaga siin uus nädal algus kaasa toob, kindlasti teen ülevaateid, millega uus nädal siis üllatab. Mis juba rõõmu pakub on tegelikult vaadata peale õhutemperatuuridele. Võrreldes eelmise nädalaga läheb kõik siis palju paremaks. Ma näen, et kolmapäeval siis kui algab oktoober, suisa kuni 19 graadi sooja oodata ja ega tänagi need õhutemperatuurid maha jää ja ime ilus ilm oli ka ilevamalt Tallinnas selline päikseline ja soe, nii et loodame, et terve nädala vältel saame ka mõnusat sellist soojamat sügist nautida. Aga naudime muidugi ka head muusikat, mis on sinu enda poolt välja valitud 10 erinevas raadiojaamas, olete endale sobiva muusika leidnud ja hea, et saame siis hommiku käima lükata muusikapaladega, mis on siis su enda poolt täna siis valitud. Dolce Vita vähemalt Duo raadios on praegu lugu, millega jätkame ja Duo hitmik siis Crocodile Rock ootab kuulamist ja country kuulajatele Country Girl on lugu, mis peaks hakkama kohe kõlama, mis meenutab mulle, et üks country lugu, üks väga mõnus muusikapala on ka selles nädalas välja tulemas lauljal Marta Pikani, kes ka rõõmustab teid alates kolmapäevas siin hommikaprogrammis. Nüüd aga kell juba 7:02, nii pikalt hommikul juba siin sinuga natukene lobisesin, aga mul on väga hea meel, et oled ärganud.

tere hommikust sulle, 7.09 on kell, räägime ilmast ka siin septembrikuu lõpus ja muidugi selles kuus on paigut isegi maha sadanud 5 kuu vihma norm. Ainukene rõõm, mis täna leian sulle jagada on see ka, et septembri viimased päevad vähemalt tulevad valdavalt sajuta. Nii ka täna ja ees ootab siis sajuta päev enne lõunale mõnel poole natukene on udu ja õhutemperatuurid on mõnuselt soojad 15-18 graadini. Praegusel hetkel aga on mõõdetud kraad sooja Elvas. 2 kraadi Jõgeval, Võrus, Tõrvas, Otepääl, 3 kraadiga Rapla ja 4 kraadi sooja Rapla Viljandis ja Jõhvis, plus 4 Räpinas ja Keilas ja 5 kraadiga on Tartu. 7 kraadi õhusooja Pärnus, Tallinnas ja 8 kraadi Narvas ning 11 soojakraadiga hetkel Kuressaare. Nii ebaühtlaselt kuidagi on sooja temperatuurid jagunenud, aga tore, et vähemalt valdavalt üle kogu Eesti on tõesti täna oodata ikkagi pigem soojemat esmaspäeva ja mõnusat nädala algust. Mis kõige toredam, vihmavarju võib kindlasti täna koju jätta.

7:20 on kell, tere hommikus sulle 28. september ja esmaspäev. Vaatame aga päevale peale just kuupäeva mõttes, mis on ajaloos aset leidnud selle daatumiga. Ja aastal 1924, 28. septembril kolm USA sõjaväelinnukid lõpetasid esimese ümber maailma lennu. See retk kestis neil kokku 175 päeva. Ei ole ka teada, ma ei saagi aru, kas nad olid siis kogu aeg õhus või ikkagi ju vahepeal käisid ka maa peal tankimas või kuidas see täpselt oli. Aga selline sündmus on kirja saanud tänase kuupäeva alla. 1928, 28. septembril Alexander Fleming avastas penitsiliini ja tavastuste päev ja see avastus viis esimese laialdaselt kasutatava antibiootikumi välja töötamise nii. 28. september on ka paljude eestlaste jaoks väga kurb kuupäev, sest aastal 1994 toimus Estonia katastroof. Ja aastal 2001, 28. septembril Tartus avati Seppelini kaubamaja. Selle rajamine läks maksma toona 50.

0: et on võimalik sulle siis meenutada, et saad pileti juba praegu siin varasemalt endale soetada. No täna tähistavad rohkem kui 1000 meediaorganisatsiooni enam kui 100 riigis ülemaailmset uudiste päeva, mis tänavu keskendub sellele, et avalikus teaks fakte, mõistaks olulist ning eelistaks uudiste allikana usaldusväärset ajakirjandust. Ja sõnum ongi kampaanial faktid selgeks. Ning tänasel siis päeval osaleb 30 meedia ettevõtted rekordarv osalejaid sellel aastal, teiste seas ka Eesti meediaettevõtete liit, Eesti rahvusringhääling ning 30 meedia ettevõtted ja kõik suuremad meediamajad. Nii et head uudiste päeva ja uudised kindlasti varsti ka sinuni toon. No lõbusematest tähtpäevadest on täna lollide küsimuste päev ja hea naabripäev, nii et kui täna oma naabrit märkad, lehvitad alle ja kui võimalik aja mõni sõna juttu ka, küsi kuidas ta läheb või jagage muljeid, kuidas eilne reeturid saade meeldis.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

Head ülemaailmset uudiste päeva sulle. 7.33 on kell ja vaatamegi üle tänased uudised. Soome valitsus otsib võimalusi mootorikütuste kõrge hinna leevendamiseks. Muu hulgas on kõne olle maksumuudatused. Soomes on bensiini hinde septembris tõusnud mõnel pool juba 2,5 euroni liitrist. Peaminister Petteri Orpo ütles nädalavahetusel peaministri tunnis, et valulävi on ametlikult ületatud. Terviseameti teatel turustatakse eelseisval gripihooajal Eestis kokku ligikaudu 233 000 gripivaktsiini, mis jõuavad prognooside järgi kohal oktoobri lõpus. Riskirühma kuuluvatel inimestel on gripivaktsiin tasuta. Tänavu lisanduvad riskirühmaga täiskasvanud, kellel kaasuvad haigused või terviseseisundid suurendavad gripi tõttu raskelt haigestumise riski. Tasuta vaktsineerimise algusest teavitab tervisekassa. Neljapäeval jõustuv kriisiolukorra ja riigikaitseseadus toob ettevõtetele uusi kohustusi ning täpsustab firmade rolli kriisideks valmistumisel ja teenuste toimepidavuse tagamisel. Uus seadus koondab senise riigikaitseseaduse erakorralise seisukorra seaduse ja 9 tervikuks kokku siduvalt. Ettevõtte jaoks tähendab see muuhulgas püsiva kriisiülesandesüsteemi kasutusele võttu. Loomade heaoluorganisatsioon Nähtamatud loomad päässid laupäeval puurikanalast 400 kana, kes suunati uutesse kodudesse. Loomakaitsjad ootavad nüüd järgmis sammu riigikogult, et see keelustaks munakanade puuris pidamise. Nähtamatute loomade teatel oli tegemist seni suurima loomade päästeaktsiooniga Eestis. Aktsiooni laiem eesmärk on toetada loomakaitse seaduse muutmist, millega keelustatakse Eestis kanade puuris pidamine. Taani kuninga Frederiki ametlike portree avaldati reedel ja tegemist on esimese ametliku portreega kuningast pärast seda, kui ta aastal 2024 troonile tuli. Taanlased on pildil aga hävitavaid hinnanguid annud ja leiavad, et tegemist on kohutava taiesega. Prantsusmaal toimunud kvaadide rahvuste krosse kujunes dramaatiliseks, sest algselt kolmandale kohale tulnud Eesti koondis koosseisus Karl Robin Rillo, Rasmus Sõna ja Kevin Saar pidi auhinnad seremoonia järel tagastama nii karikad kui ka medalid. Põhjus, miks Eesti jäi lõpuks kolmandast kohast ilma, peitus korraldajate arvutusveas. Ilm on täna päikseline ja soe ja mis kõige toredam sajuta. Õhutemperatuur jääb 15 ja 18 kraadi vahele. Hetketemperatuuridest on mõõdetud sooja. Kraad Elvas, 2 kraadi Valgas, Jõgeval ja Võrus, 3 kraadiga Rapla, Türi, Paide. 4 kraadi sooja mõõdetud Keilas ja 5 kraadi sooja Mustvees ja Tartus, 7 Pärnus ja 8 kraadi Tallinnas. Plus 11 näitab hetkel soojakraade Kuressaares.

0: kell on 7.46, sedana ootab ees väga mõnus kuiv päikseline päev, nii et tegelikult rõõmuks ka neile, kes liiguvad maanteed pidi, et ei ole täna oodata, et mingid suuremaid vihmasademeid alla tuleks. Ja vaatamegi maanteinfo ka kõigepealt üle Lääne-Viru maakonnas. Täna on liikluspiirang Haljala Käsmu teel 27. kilomeetril. Seal suletakse teeremondi tõttu sõidusuund ja kiirus on piiratud 50 kilomeetrit tunnis. Lääne-Viru maakonnas Pärnuvaid Rakvere teel kilomeetritel siin 172 näitab, et Rakveres suletakse piirde tööde tõttu sõidusuund ja liiklust juhivad reguleerijad. Aga Ida-Viru maakonnas Ahtme Rausvere teel kilomeetritel 4-6 Rausvere lähedal suletakse teeremondi tõttu sõidusuund. Liiklust juhivad reguleerijad ja kiirus on piiratud 50 km tunnis. Ja nüüd ka infot neile, kes linnas liiklevad ja Tallinnas jätkuvad ulatuslikud tööd ikkagi Paldiski maanteel ja Mooni tänava ja Mustamäe tee vahel on ka liiklus suunatud ühele tee poolele. Piirangud jätkuvad ka Peterburi tee, Pae ja Majaka tänava ristmike piirkonnas, Juhkentali ja Masina tänaval võib öiste asfalteerimistööde tõttu esineda sulgemisi. Tartus suletakse kell 8 hommikul Aardla tänava raute üle sõitni, et mõned minutid veel jäänud selleni. Sulgemine kestab 4 päeva südaööni. Ümber sõit kulgeb Kabeli tänava kaudu ja marsuudil seal bussidki muutnud oma graafikute autokeskuse peatus jääb teenindamata. No tänasest on oktoobri lõpuni suletud ka Linnu tänava, Lemmatsi tänava ja Linnu tänava 5 vahel. Pärnus suletakse tänasest kogu Esplanaadi tänav, kaasa arvatud Adamsoni ja Esplanaadi tänava ristmik ja seal on ehitustööd ja ainult kohalikud elanikud siis saavad juurde pääsu. No Viljandis mingit suuremat muudatust praegu ei märka, nii et seal on kõik imekenasti. Nii et mõnusate liiklemist sulle praegu siis, kes oled kohe-kohe minemas autorooli, et jõuda tööle ja on ka neid, kes on juba ammu rooli keeramas, nii et mõnusat nädal algus sulle ja kohe varsti kõlamus sulle ka mõned väga mõnusad muusikapalad.
1: Ise laadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29.750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere hommikus sulle, kell on saanud 8 esmaspäev ja jällegi uus nädal on hooga käima läinud 28. september, nii et ei ole palju jäänud, et oktoober tuleks juba nädala keskpaigus meile vastu. No kindlasti on väga palju põnevat, mida esmaspäev endaga kaasa toob uued algused kahtlemata. Ma tean, et varsti räägin sinuga ka uuest muusikast, mida see uus nädal endaga kaasa toob. Aga täna ka heade naabrite päev või noh, lihtsalt naabrite päeva kõikegi eelkõige on tähtsustatud just neid häid naabreid ja muidugi neid naabrisuhteid on uuritud ka ajapikku, kuid teadus ei anna päris kindlat ülevaadet, et kas tõenäoline on saada hea või halb naaber, aga mõned ikkagi küsitlused on tehtud, näiteks meie naaber Soome on siis tegelikult teinud ka üleriigilise sellise väikse uuringu ja näitas see samuti, et probleemsed naabrussuhted moodustavad vaid ühe osa kõigist naabrussuhetest nii et 51% ütles, et neil esined naabritega konflikte harva või mitte kunagi, 15% vaidles naabritega sageli või väga sageli ja ülejäänutel tekis erimeelsuse aegajalt. No kõige tavalisem tüli põhjus oli müra. Nii et lihtsustatult võiks öelda, et tegelikult see võimalus, et naaber on normaalne, vaikne või sõbralik on päris suur, see jääb 50-70% vahemikku, see võimalus, et tekib aegajalt mõni häiriv probleem aegajalt, jääb 15-30% vahemikku ja umbes 10-15% on selline võimalus, et naabriga kaasnevad sagedased konfliktid. No ei ole Eesti kohta selliste täpset protsenti sinuga jagada, aga minu hinnang on, et tõenäosus saada enda kõrvale hea või vähemalt täiesti normaalne naaber on mitu korda suurem kui saada tõeliselt halb naaber. Nii et tuleb kindlasti tähtsustada siis seda, et sinul on hea naaber ja kui täna vähegi võimalik on, et ta märkad, siis tee temaga juttu või tee mõni tore selline kingitus või mõni muu hea märk selleks, et oled oma naabri üle õnnelik ja halbate naabrite lood lihtsalt jäävad ka inimestele tugevamalt tavaliselt meelde ja neist räägitakse rohkem, nii et võibolla peaks rohkem rääkima headest naabritest. Aga läheme nüüd muusika juurde tagasi. Esmaspäev toob endaga kaasa palju mõnusat muusikat, mis annab sinu toradale töö päeva algusele hea hoo sisse ja lähemegi siit kohe edasi ja varsti räägime ka imeilusest ilmast. Ilm on täna väga päikseline ja oodata on ka, et sajuta päev, nii et vihmavarjata kindlasti koju. Sooja tuleb täna 15-18 kraadi. Ootan ka, et õhutemperatuurid hakkaks lõuna Eestis kerkima, aga nii kergelt see veel ei tule. Näiteks Elvas on vaid kraad sooja, nii ka Põlvas ja 3 kraadi õhusooja Valgas. Plus 3 ka Võrus, Türil Paides ja Jõgeval 4 kraadiga praegu Räpina, Põltsama 5 kraadi sooja Tartus ja 7 siin Tallinnas. Linnas ja plus 7 ka Pärnus. 8 kraadi Narvas ja Kuressaares näitab, et 11 kraadi sooja, ma ei tea, kas nüüd see päris nii on, aga ehk ongi väga tore, kui on saad siis mõnusalt soojal saarel oma uut nädalat alustada.

Kello on 80 minuutit, väga mõnus on täna rooli keerata ja head muusikat kuulata ja vaatame üle ka siis mõned takistused, mis võib olla teile jäävad ja nendeks on ju kahtlemata ka ummikud või aeglasem liiklus. No Tallinnas jätkuvad ulatuslikud tööd Paldiski maanteel. Mooni tänava ja Mustamäe tee vahel on ka liiklus suunatud ühele tee poolele ning piirangud jätkuvad ka Peterburi tee, Pae ja Majaka tänava ristmike piirkonnas. Juhkentali ja Masina tänaval aga võib öiste asfalteerimistööde tõttu esineda sulgemisi. Ja praegu vaadates ummiku olukordi, siis näiteks Pärnu maantel küll seal Rikatsi aianduskeskuse kõrvalt väga pikalt läheb see ummik välja sinna maani, kus siis Pärnu maante ja Vabaduse puiest siis lahknevad. Ette tuleb muidugi ummikuid ka raute kõrval seal Männiku teel jõudes siis sinna Valdeku ristmikule, siis sellest alates natukene juba läheb jällegi paremaks ja kiiremaks liikumine. Ummikuid on tekinud muidugi ka Tartu maanteele, ka vana Tartu maanteele, mis seda vasak pööret sinna ootab ja Tartu maante on päris pikalt nagu tavapärane hommikute on siis ummikus ja Peterburi teel ka ühes suunas, mis on siis see suund, mis on just tee ühe kõrval on laialdselt ummikus ja teiselt poolt siis natukene aeglasem liiklemine. Konsjeri tänav peaaegu täies ulatuses ummikus ja Liivalaia tänaval hakkab praegu tunduma, et aeglasemaks veeremine igal juhul läheb, nii ka Narva maantel ja Pärnu maantel ka lõiguti on veel neid ummiku kohti, näiteks Pärnu maantel Liivala ja Suur-Ameerika ristmikuni ka välja ja loomulikult Paldiski maante, mida ka siin eraldi esile tõin, et seal ole juba valmis, et saada mõnusamalt kauem muusikat lihtsalt nautida autoroolis. Aga Tartus vaadates Jaama tänaval on seal Põhjapuiest, Sõprusepuiest ristmikuni kindlasti ummik Puukooli parkini välja, Narva maantel ringteeni ja ka Puieste tänaval seal Kalmistu kõrvalt peate Lubja tänava või staadioni kõrvale välja. Nii et sellised ülevaated neile, kes praegu autos sõidavad ja Pärnus võtta teadmiseks, et suletakse tänasest kogu Esplanaadi tänav, kaasa arvatud Adamsoni ja Esplanaadi tänava ristmik. Ja tasub maanteel liiklejale ka ülevaated teha enne liikumasumist lehelt tarktee.ee. Ohutud liiklemist sulle ja head muusikat autos kuulates!

0: ei saa osta videoauhinna looga The Fate of Ophelia ning parima lavastaja tiitli video Opalite eest ja lisaks sai ta läbi aegade esimese Artist Director Honorsi auhinna ja sellega tõusis Swift MTV ajaloo enim auhinnatud artistiks ja möödus ka Beyoncé'st. Madonna viis aga koju kokku 7 auhinda, nimetati aastartistiks ning tema ja Sabrina Carpenteri Bring Your Love võitis parima koostöö kategoorias. Madonna võitis ka parima tantsumuusika auhinna ja lisaks avasta gaala suurejoonelise etteastega, milles lõid kaasaga Sabrina Carpenter ja Charlie XCX. See oli ka Madonna esimene muusikaline esinemine pärast aastat 2003, nii et tore, et ta oli tagasi. Ja palju võite võttis muidugi ka siis video auhindade kaalal esilinastus Taylor Swifti väga värske loo Patient Zero muusikavideo. Swift lavastas video ise ning selle peaosades mängivad Dakota Johnson ja Colin Farrell ja Farrell kehastab mürgist meest ja Johnson on tema elukaaslane ning Swift siis on naine, kes püüab Johnsonit tegelast hoiatada ette. Ja muidugi veel BTS võitis aasta laulu auhinna K-popi bänd siis looga Swim nimetati MTV videoauhindade kaalal aasta lauluks ja Lõuna-Korea menubänd võitis ka parima video ja parima ansambli auhinna ja parima pop videoauhinna viis koju Blackpinki liige Lisa looga Dream ning parimaks uueks artistiks kuulutati 21-aastane briti laulja Sienna Spyroni, et temast kindlasti saame ka veel kuulda. Nirvana lainte ka üle Michael Jacksoni video Vanguard Award ehk kaala üks tähtsamaid elutöö auhindu. Tunnustuse võtsid vastu bändi elus olevad liikmed Dave Kirst ja Pat ja auhinnaga märgiti Nirvana mõju muusika videodele ja kogu alternatiiv rocki visuaalsele küljele. Ka Dolly Partonit meenutati emotsionaalse etteastega ja esitati lugu I Will Always Love You. Parton ju kirjutas ja avaldas selle pala esimest korda aastal 1974 ja hiljem muutis laulu kuulsaks hitiks Whitney Houston. Ja Resident Evil film püsib nädalavahetusel USA kinokassa tipus. Film teenis reedest pühapäevani ka ligikaudu 23,3 miljonit dollarit. Sellised teemad, aga nüüd 8.25 on kell. Tere hommikus sulle!
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: head ülemaailmset uudistepäeva, 8.35 on kell ja läheme leheveergudele. Soome valitsus otsib võimalusi mootorikütuste kõrge hinna leevendamiseks, muu hulgas on kõne alga maksumuudatused. Soomes on bensiini hind septembris tõusnud mõnel pool juba 2,5 euroni liitrist. Peaminister Petteri Orpo ütles nädalavahetusel peaministri tunnis saates, et valulävi on ametlikult ületatud. Terviseameti teatel turustatakse eelseisval gripihooajal Eestis kokku ligi kaudu 233,000 gripivaktsiini annust. Jõuavad need prognooside järgi kohal oktoobri lõpus. Riskirühma kuuluvatel inimestel on gripivaktsiin tasuta. Tasuta vaktsineerimise alguses teavitab tervisekassa. Loomade heaoluorganisatsioon Nähtamatud loomad päässid laupäeval puurikanalast 400 kana, kes suunati uutesse kodudesse. Loomakaitsjad ootavad nüüd järgmis sammu riigikogult, et see keelustaks munakanade puuris pidamise. Nähtamatute loomade teatel oli tegemist seni suurima loomade päästeaktsiooniga Eestis. Aktsiooni laiem eesmärk on toetada loomakaitseseaduse muutmist, millega keelustatakse Eestis kanade puuris pidamine. Citadeli panga uuringus selgub toiduhindade tõusu ülevaatest, et seda kardab 71% inimestest järgmise 6 kuu vaates. Muretsevad Eesti inimesed ka kõige rohkem toidukaupade kommunaalkulude ning kütuse ja transportikulude hinnatõusu pärast. Nii selgub ka Citadeli panga tellitud küsitlusest, et kommunaalkulude pärast tunneb muret 66% ning kütuse ja transportikulude tõusu pärast 55% vastanutest. Taani kuninga Frederik ametlik portree avati reedel ja tegemist on esimese ametliku portreega kuningast pärast seda, kui ta aastal 2024 troonile tuli. Taanlased on pildile, aga hävitavaid hinnanguid annud ja leiavad, et tegemist on kohutava taiesega. Prantsusmaal toimunud kvaadide rahvuste kross kujunes dramaatiliseks, sest algselt kolmanda koha saanud Eesti koondis. Koosseisus Karl-Robin Rillo, Rasmus Sõna ja Kevin Saar pidi auhinnad seremoonia järel tagastama nii karikad kui ka medalid. Põhjus, miks Eesti jäi lõpuks kolmandast kohast ilma peitus korraldajate arvutusveas. Ees ootab päikseline ja sajutab päev, nii et saab öelda küll, et on teinud ilm korraliku pöörde siin uue nädala alguses ja on nagu rohkem vananaiste suve nägu. Õhutemperatuurid jäävad 15-18 graadi vahele ja ennelõunal siin seal võib olla ka mõnel pool udu ja kindlasti vihmavarju täna sulle vaja ei lähe. Jätkuvalt on kraad sooja vaid Elvas, 4 graadi Türil, Paides, Võrus ja 5 graadiga Jõgeva, 6 Tartus ja Viljandis. 8 graadi Tallinnas ja plus 9 mõõdetud Pärnus. 10 graadi sooja Kuressaares.
1: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29,750 eurost. Lisainfo esindustes ja renault.ee.
2: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee

Kell on 8.46, väga mõnus päikseline hommiku algus ja ainult toredamalt läheb ka päev edasi. Vaatame üle aga, mida toredat muusikamaastikul tehtud on. No selline rock uudis siis, et Clutch avaldas täna uue singli Wasted Lands koos muusikavideoga ja teatas ka uuest albumist, mis ilmub 22. jaanuaril ning selles saab bändi 14. stuudioalbum. Hea uudis My Hits Rocki kuulele kahtlemata. Industrial rocki band Engines of Aggression aga avaldas täna uue singli War Games ja tean ka, et Michael G. Jones andis välja Way Past Mars, siis täna ilmunud gitarripõhine rock single. Ning Classic Rock just täna oma nädala värskes lugude valikus on ka uut kraami tutvustamas, näiteks ka Final Countdowni looga kuulsust võitnud bändilt Europe ja The Temperance Movementilt ka. No tagasi vaadates uue vanale nädalale siis Raul Ojamaa Haanja on uus singel, mis väljas on ja eriline selle poolest, et see on esimene lugu, kus Ojamaa ise laulab ja peaks lugu jõudma ka novembris ilmuvale debüüt albumile. Kirma Murel looga väljas Kättu ja tänasest ka väljas Marta Pikani uus singel Keerleb. Ilmus täna Estonia hukkumise aastapäeval ja Marta Pikani Keerleb lugu on siis armastuslaul, mis sai loo kirjutamise käigus sügavalt isikliku tähenduse. Lugu on pühendatud Estonia hukkunute lähedastele. Marta Pikani on Eesti muusikamaastikul omanäolise tämbriga kantri rocki viljelev naisartist, kes veebruaris osales ka Eesti laulu finaalis. Uus laul Keerleb sündis algselt armastuslauluna, aga loo kirjutamise käigus hakkas selles läbi mereteema Marta jaoks seostama tema perekonna loo ja 94. aasta traagilise laevahukuga. Kui oli jõudnud umbes laulu Sillani, sai ta aru, et läbiv mereteema seostud tema jaoks hoopis Estonia kurva saatusega, mis puudutas lähedalt ka tema perekonda. Aastal 1994, 28. septembril kaotas ka Marta oma tädi Anneli, kes hukkus oma elukaaslasega Estonia katastroofis. Ja ütleb ka veel lisaks laulja, et olime välimuselt väga sarnased, kui olin umbes 5-aastane, ajasid vanaema vanaisa meid tihti segamini ja kutsusid mind tema nimega. Mina vastasin, et ma võin olla teie Anneli. Alles nüüd mõistan, kui sügavat valu ja igatsus see võis neist tekitada. Kuulame sinuga ka koos, kuidas värske lugu Keerleb kõlab.

0: Marta Pikani uus lugu keerleb. Toredad hommikud sulle.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaat käigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Kell on saanud 9 hommikul, tere hommikus sulle, mulle tundub küll, et sinuga koos hea kuulaja läheb päev täna kuidagi vähemalt hommiku algus küll maru kiirelt ja selle kiire hommiku kõrval on nii palju toredat, mis on juba tegelikult päeva alguses olnud, kas mitte ka see kenasti kiirgab soe päike, mis täna meid ka päeva läbivalt saatmas on. Aga täna päiksevisel päeval on ka mitmeid toredaid tähtpäevi, no nende hulgas kindlasti ülemaailmne uudistepäev ja täna ka näiteks Eesti lauatennis peab suurt juubelit, saab tänavu 100-aastaseks ning juubelit täistatakse täna Viru keskuses, kus saab näha Eesti tippmängijate show esinemist ka. Ise reket kätte võtta võibolla ka oleks variant ja tutvuda spordiala sajandi pikkust ajalugu koondava juubeli raamatuga, nii et kõik see võimalik täna Viru keskuses ja tähistatakse seal Eesti lauatennise 100. Sünnipäeva. Eesti lauatennise ajalugu siis läheb tõesti väga pikalt tagasi aastasse 1926, kui toimusid Eesti esimesed Eesti meistrivõistlused ja sajandi jooksul on spordiala juurde jõudnud ju mitu põlvkonda mängijaid ja treenereid ja kõikidel on oma lugu, mida saab siis nüüd kogeda, lugeda, valmi raamatust. Viru keskuse aatrumis algab juubelipäeva programm kell 2 päeval. Päeva jooksul saavad huvilised lauatennist ise proovida, osaleda miniturniiridel ning Eesti tipp mängijate vastu siis mängida. Kell 2.15 näitavad treenerid, kuidas teha põhilööke ja serveerida, kuidas treenida jalgade tööd, reaktsiooni ja kiirust. Ja lisaks sellele 14.45 on lauatennis ja laua taga Eesti tippmängijad, kelle showle järgneb kell 3 ka väljakutse võida Eesti tippu ja külastad saavad pidada ka sportlastega mini mänge. Juhib päeva seal Jalmar Vabarna ja muidugi on võimalik ka siis lauatennis 100 aastat rääkimata lood raamatuga tutvust teha. Selle esitlus algab täna kell 6.15. Ja eks see lauatennis ole ka selline, et Eestis vähemalt mitmes paigus on ka ju need tenniselauad ka väljas ja arvan, et täna on küll ilus päev, et vähemalt selle aasta sees veel lauatennist ka väljas mängida. Imeline päev tõesti, et natukene nautida rohkem väliseid tegevusi. Täna on väga päikseline, sojuta päev. Võibolla siin enne hommikupoolikul võis olla ka siin seal udu, aga nüüd soojalt päikseliselt läheme päevaga edasi. Õhutemperatuurid jõuavad täna 18 kraadini. Praegu jätkuval taga, Elvas ikka veel kraad sooja. 3 on Rakveres, 4 kraadid Türil Paides, 5 kraadiga Keila, 6 on Valgas Tartus, Kehras Võrus ja Põltsamaal. Plus 7 Jõgeval, 8 kraadi sooja Viljandis ja Tallinnas, 9 Narvas ja Haapsalus ja plus 9 ka Pärnus. 10 sooja kraadiga praegu punkti tabelis on juhtimas Kuressaare.

9:09 on kell siin päikselisel esmaspäeva hommikul. Muidugi päike võib-olla silma paistab eriti autoga liiklejatele, siis ikka päikseprillid ette ja mis kõige toredam täna ei ole mingit sademeid, nii et teeolud on väga head. Rääkides liiklusest veel, siis Tallinnas jätkuvad ulatuslikud tööd Paldiski maanteel Muuni tänava ja Mustamäe tee vahel. On liiklus suunatud ühele tee poolele, piirangud jätkuvad ka Peterburi tee, Pae ja Majaka tänava ristmike piirkonnas. Nii ka Juhkental ja Masina tänaval võib siis esineda sulgemisi ja bussiga sõitjatel ka eelinfot homse kohta. Seoses ehitustöödega Paldiski maanteel muudetakse homme orienteeruvalt kella 10 hommikul kuni 12 päeval bussiliinide number 40 ja 59 liikumisteed. Tallinna tänavatele praegu vaadates saaks ikkagi pigem öelda nii, et mis tahes tee endale valid praegu ummiku kindlasti leiad oma teel. Tartus mõne võrra natukene siis parem liikumine, aga tean, et Tartus suleti täna kell 8 hommikul Aardla tänava raut üle sõit ja sulgemine kestab 4 päeva südaöö nii. Ümbersõit kulgeb kabeli tänava kaudu ja bussid seal 6, 21 ja 22 sõidavad muudetud marsuudil ning autokeskuse peatus jääb teenindamata. Pärnus suletakse tänasest kogu Esplanaadi tänav, kaasa arvatud Adamsoni Esplanaadi tänava ristmik. Ja infot neile, kes on pikemal teel. Maante infot ka Lääne-Viru maakonnas Haljala käsmuteel 27. kilomeetril. Suletakse teeremondi tõttu, sõidusuund kiirus piiratud seal 50 kilomeetrit tunnis. Lääne-Viru maakonnas sõitjale ka veel infot lisaks Pärnu-Paide Rakvere teel. Kilomeetritel 172 Rakveres suletakse piirdetööde tõttu sõidusuund ja liiklust juhivad reguleerijad. Ning Ida-Viru maakonnas Ahtme Rausvere teel. Kilomeetritel 4-6 Rausvere lähedal suletakse teeremondi tõttu sõidusuund, liiklust juhivad reguleerijad koha peal ja kiirus on piiratud 50 km tunnis. Ohutut ning toredat liiklemis sulle tarkte.ee vaata ikka alati üle enne teele asumist ja mõnusat päikselist tööle suundumist.

Kell on 9.22, tore, et on teinud see uus nädal algus korraliku pöörde ja toonud tagasi sooja kraade ja mis kõige toredam täna ootab ees päikseline ja sojuta päev. Esmaspäev koos endaga toob ka uue nädala ja ega siin pole kaua oodata, kui kesknädalast juba kaasneb ka see, et tuleb uus kuu, nii et oktoobergi on juba käega katsutav. September kahtlemata jääb mitmete sündmuste poolest meelde ja septembri kuus väga palju ka muusikamaastikul uut ja põnevat toimunud, kas või siis eile siis MTV videoauhindade jagamise kaalal, kus ka mitmeid auhindu üle anti. Madonna siis üle pika aja tegi ka etteaste ja viis koju 7 auhinda ja väga head võidud võttis seal ka ju muidugi Taylor Swift, kes esitles ka oma uut muusikavideot ja ka võttis muidugi ka kõige paremates kategooriates endale võidud. Ja Taylor kandis üsna hiljuti välja ka uut muusikat ja siis Patient Zero on see kõige värskem lugu, mille uute

jõudnud umbes laulu sillani, sain aru, et läbiv mereteema seostub minu jaoks hoopis Estonia kurva saatusega, mis puudutab lähedalt ka minu perekonda. Ja Marta kaotas oma tädi Anneli, kes hukkus koos oma elukaaslasega Estonia katastroofis ja Marta oli tol ajal vähem kui aastane, kuid tädi lugu ja mälestus on teda saatnud kogu elu. Ja valmis ongi saanud koostöös Martin Saareme ja Vahur Krautmaniga lugu keerleb, mida siin saame siis kuulata koos sinuga ka hea kuulaja, kuidas värske lugu kuuleb.

0: Marta Pigani lugu keerleb ja Marta rõõmustab sind juba ka oktoobri alguses siin hommikuprogrammis.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Mõnus hommiku jätku, päikseline ilm ja head ülemaailmsed uudiste päeva. Õige hetka vaadata üle, mida kirjutavad ajalehed. Poliitiko kirjutab, et Euroopa Liit kaalub Montenegro, Ukraina, Moldova ja Albaania jaoks konkreetsete tegevuskavade koostamist, millega seada riikidele reformide elluviimiseks ja liitumisläbirääkimiste etappide lõpetamiseks esialgsed tähtajad. Soome valitsus otsib võimalusi mootorikütuste kõrge hinna leevendamiseks. Muu hulgas on kõne all ka maksumuudatused. Soomes on bensiini hind septembris tõusnud mõnel pool juba 2,5 euroni liitrist. Peaminister Petteri Orbo ütles nädalavahetusel peaministri tunnis, et valu lävi on ametlikult ületatud. Algaval kütteperioodil Eestis tõusevad pea kõikide kütteliikide hinnad, eriti järsk hinnatõus tabab aga gaasiga kütjaid, sest selle energiaallika hind maailma turul on aasta jooksul tõusnud üle 2 korra. Vaid gaasi kasutatavas Narva linnas on seetõttu tekkimas kõige kõrgemad küttehinnad Eestis, mis tõttu annab riik eri loa, et linn saaks kütta põlevkiviõliga. Loomade heaoluorganisatsioon Nähtamatud loomad päästis laupäeval puurikanalast 400 kana, kes suunati uutesse kodudesse. Nähtamatute loomade teatel oli tegemist seni suurima loomade päästeaktsiooniga Eestis. Aktsiooni laiem eesmärk on toetada loomakaitseseaduse muutmist, millega keelustatakse Eestis kanade puuris pidamine. Florida tuletõrjuja Kelso tunnistati Guinnessi rekordite raamatu järgi maailma kõige lühemaks nais tuletõrjujaks. Tal on pikkus 147 sentimeetrit ja ta on töötanud päästjana 5 aastat. Tema sõnul ei tekita kasv tal põlevatesse hoonetesse siseneda ega rasket varustus kanda probleemi ja väiksem kasv annab tal aga kitsastes kohtades isegi eelise. Kolleegid kutsuvad teda ronimisoskuste tõttu ämblikahviks. Kõige lühema mees tuletõrjuja rekordaga kuulub 127 sentimeetri pikkuse Vince Prastokole. Spordist ka Eesti meeskond tuli orienteerumise EM-il 7. Ja jalgpallistki, mis see tekitab elevust, Saksamaa jalgpallikoondis kaotas Euroopa rahvuste liiga teises voorus kodus Kreekale 0-1. Seega värske peatreener Jürgen Klopp on paari esimese kohtumise järel jätkuvalt võiduta. Cristiano Ronaldota aga mänginud Portugal sai A4 grupis võõrsil jagu Norrast 2-1 ja Taani alistas kodus Walesi 2-0. 2 vooru järel on Portugalil ainuliidrina 6 punkti. Norra ja Taani jätkavad 3 peal ning Walesil on kirjas 0. Rohkem spordiuudiseid ja spordisaateid ikka raadiojaamas Tuua Hitmiks. Ilm on täna sajuta ja päikseline. Ainult rõõmu teeb sinuga siis jagada ka, et õhutemperatuurid jõuavad täna 18 graadini välja. Ja õhutemperatuurid praegu üle Eesti vaadates siis on jätkuvalt siin mõni graad sooja Rakveres mõõdetud 6, Türil Paideski 6 graadiga praegu sooja, 7 graadiga Tartus, Räpinas ja Raplas ja Elva on jõudnud ka 4 sooja graadi peale. 8 graadiga on Võru, 9 Tõrvas Otepääl, 10 graadi Tallinnas ja Viljandis ning 11 Narvas Pärnus ja 12 graadiga kõige soojem on Kuressaares.
1: Hõnu. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Renault. Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: Just nii mõnusalt ja hästi algaski uus nädal. 9.48 on kell 28. september. Paar päeva veel ja siis võtame juba nädala keskpaigast oktoobrikuu vastu ka. Ja on oodata muidugi, et siis juba neljapäevast, kui esimene oktoober algab, siis on rõõmu kui palju sellestki, et tuleb siis sinu hommikutesse rõõmu tooma Marta Pikani. Aga muidugi täna veel 28. septembril on näiteks hea naabripäev, nii et jällegi hea meeldetuletus sulle, kui sinul on väga toredad naabrid. Miks mitte täna siis nendega natukene pikemalt vestelda või midagi toredat neile teha. Ma ei tea, küpseta kooki või mine lihtsalt külla või räägi siis tõesti pikemalt juttu ja anna neile mõista, et sul on hea meel, et sul nii toredad naabrid on. Ning muidugi täna on ka ülemaailmne uudistepäev ja muusiku uudistest loomulikult täna, millest räägitakse päeva läbivalt on see, et Los Angeleses siis jagati öösel vastu tänast MTV videomuusika auhind ja Taylor Swift võitis aasta videoauhinna looga The Fate of Ophelia ning parima lavastaja tiitliga video eest Open Light eest. Ja nüüd siis läbi aegade esimese Artist Director Honori auhinna võitis ka ja kõik sellega siis tõusiski Taylor Swift ajaloo enim auhinnatud artistiks möödudes Beyoncé'st. Ja muidugi esilinastus Taylor Swifti Patient Zero kõige uuema laulu muusika video ka siis ööl vastu tänas seal suurepärasel MTV videomuusika auhindade kaalal. Ning Swim nimetati siis Korea bändi BTS-i K-popi siis Swim nimetati kõige paremaks nii-öelda aasta lauluks ja menu bänd võitis ka parima K-popi video ja parima ansambli auhinna. Nirvana lanti üle elutöö auhind ja siis Madonna nimetati aasta artistiks ja tema Bring Your Love võitis ka parima koostöö kategooriaks. Võitis veel Madonna ka parima tantsumuusika auhinna ja muidugi siis Madonna viis lõpuks kokku koju 7 auhinda. Lähen mina ka koju väga võidukalt ja hea tujuliselt just seetõttu, et nii tore päev ootab ees. Ma arvan, et sina ka said päris hea olguse sellel esmaspäevale ja siit läheb ainult toredamaks. Nädalal üldse peale vaadates ei ole täna mingi ainulaadne, vaid aina päikselisemalt ja soojemalt on see nädal meile ilma prognoos pakkumas, nii et võib öelda küll, et võib-olla, et vananaiste suvi on alanud. Aga ägeda hommiku jätku veel, jätan siia väga mõnusad muusikapalad veel siin saatma ja sinu päevale siis rõõmu juurde tooma. Aitäh kuulamast ja mina tagasi homme hommikul kell 7.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.

0: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega, vihma ei saja. Enne lõunal võib aga mõnel pool udu olla. Puhub lõuna tuul 2-8, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis. Ja sooja on 15-18 kraadi. Praegu pisut jahedam, Tallinnas on 9, Tartus ja Pärnus 11 kraadi.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde. Karklas.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.

0: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega, vihma ei saja, puhub lõunatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja on 15-18 kraadi. Praegu pisut jahedam, Tallinnas on 11, Tartus 14 ja Pärnus 12 kraadi.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.

0: järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega, vihma ei saja, puhub lõuna tuul kuni 12 meetrit sekundis ja sooja on 15 kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus 14 kraadi.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Hõnu. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
3: Renault.

0: Nõmeko, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.

0: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vihma täna ei saja, puhub lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis, soojan päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 16 ja Pärnus 14.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.

mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee.

0: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vihma täna sadamas ei ole. Puhub lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis, soojam päeval 14-18 graadi. Hetkel Tallinnas soojakraade 16, Tartus 17 ja Pärnus 14.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
4: Renault.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.

0: Ilm on selge või vähese pilvisusega, sadu oodata ei ole. Puhub lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 17, Pärnus 14.
1: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Täna reporteris.
2: Algas kohtuprotsess Raul Vatseli üle, kelle juhitud veoauto kinnitamata tugijalg purustas vastu tulnud auto, tappes 8-aastase Noora ja tema isa Mihkel Velströmi. Autos olnud pere kaks vanemat last jäid ellu, kuid olid tunnistajaks oma isa ja väikesõe surmale.
3: See õnnetus on ka teie elu muutnud?
4: Väga palju.
3: Mis osas?
4: Mul on juba lapsed ja mul on alaealine laps.
1: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb, öösel võib paiguti olla udu. Homme tuleb saartel vahelduva mandril pilves selgimiste kilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edeletuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaaretuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-14, homme päeval 13-17 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja kraade 17, Pärnus 15.
1: Ise laadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Renault. Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Täna reporteris.
4: Algas kohtuprotsess Raul Vatseli üle, kelle juhitud veoauto kinnitamata tugijalg purustas vastu tulnud auto, tappes 8-aastase Noora ja tema isa Mihkel Velströmi. Autos olnud pere kaks vanemat last jäid ellu, kuid olid tunnistajaks oma isa ja väikesõe surmale.
5: See õnnetus on ka teie elu muutnud?
6: Väga palju.
5: Mis osas?
6: Mul on ju ka lapsed ja mul on alaealine laps.
3: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Täna Kanal 2 õhtusaates.
3: Eile algas maailmakuulus telemäng Reeturid. Saatest koheselt välja langenud Birgit Kermes ja reeturi rolli saanud Kelliga Rita Jefimov on meil täna külas, et esimesi emotsioone jagada. Maarja Merivo-Parro mõtles välja uue keele, ikka koos kõikide keelereeglitega ja õpetas selle selgeks ühe filmitarbeks ka Hollywoodi staaridele. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.

0: sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud? Kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu loojale.
1: Spengen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb, paiguti võib olla udu. Homme tuleb saartel vahelduva mandril pilves selgimiste kilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-14, homme päeval 13-17 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 16 ja Pärnus 15.
1: Ise laadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Renault. Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Täna reporteris.
4: Algas kohtuprotsess Raul Vatseli üle, kelle juhitud veoauto kinnitamata tugijalg purustas vastu tulnud auto, tappes 8-aastase Noora ja tema isa Mihkel Velströmi. Autos olnud pere kaks vanemat last jäid ellu, kuid olid tunnistajaks oma isa ja väikese õe surmale.
5: See õnnetus on ka teie elu muutnud?
6: Väga palju.
5: Mis osas?
6: Mul on juba lapsed ja mul on alaealine laps.
3: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Täna Kanal 2 õhtu saates.
3: Eile algas maailmakuulus telemäng Reeturid. Saatest koheselt välja langenud Birgit Kermes ja reeturi rolli saanud Kelliga Rita Jefimov on meil täna külas, et esimesi emotsioone jagada. Maarja Merivo-Parro mõtles välja uue keele, ikka koos kõikide keelereeglitega ja õpetas selle selgeks ühe filmitarbeks ka Hollywoodi staaridele. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.

Pärast kesköd lääne poolt alates pilvisus tiheneb, paiguti võib olla udu. Homme tuleb saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-14, homme päeval 13-17 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja

0: Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges- ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Täna Reporteris.
2: Algas kohtuprotsess Raul Vatseli üle, kelle juhitud veoauto kinnitamata tugijalg purustas vastu tulnud auto, tappes 8-aastase Noora ja tema isa Mihkel Velströmi. Autos olnud pere kaks vanemat last jäid ellu, kuid olid tunnistajaks oma isa ja väikesõe surmale.
3: See õnnetus on ka teie elu muutnud.
4: Väga palju.
3: Mis osas?
4: Mul on juba lapsed ja mul on alaealine laps.
1: Täna õhtul kell 7 Reporter Kanal 2.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.